no amunum hwa emfa se eye mtm bomo 80 money anampo se telesel cash agro yi di nl loto nsi hye yeso twene nyansem wona wendi mfie dunwoche nni se wodi.